ṣíwà dúró tì mí ni kókó tí orin ẹ ń sọ o. Nígbà tí ó bá dàbí ẹni pé ilẹ̀ fẹ́ rọ, èmi ò ní fi ọ́ sílẹ̀ o. I go love you anyway, I will be with you anyway. Bí iná bá kú, màá ranjú kedere, màá máa fi ṣe àtùpà fún ẹ lókùnkùn. Àwọn ìlérí ìfẹ́ nìyẹn sà. Ó dáa. Tẹ bá ti ń gbọ́ fèrè yìí, ẹ ti mọ̀ pé a ti wo abala ẹlẹ́ẹ̀kẹta, abala ẹgbàá mi nímọ̀ràn.